0: Atiki ni ara igororo helio ahigwerwo itonya waboi.
1: Itonya I.
0: Mm.
1: Gari ciake na ndo wake magitonya kuu kwao I.
0: Mm.
1: Na mahuru na tatha nigetha mehutirio ki. Manyiha nyihelio kiria.
0: Dahu.
1: Dahu. Kana mehutirio dahu. Kadu ti akihurago na tatha.
0: Eh.
1: Tiguo go cleanse wo.
0: Eguo. Gwesi ane koino kara ke inu kara era aiga hodi hodi. Ya
1: kambo shida ere buwa go hodi hodi rakwi ni jeni.
0: Eh.
1: Eh.
0: Ah, leo. Utukwenda kwa li horo ole ya guadhaba. Kana tene ni guadhama. Kwa taba ujiri ya tene. Tene wa tene. Adu ni maadhama. Gana maadhama. Gana niki. Ni guadhama mesie. Ni kuwende la li horo wako.
1: Ni guadhama mesie. Tuwa adu ni maadhama. Kato adu wale. Ugitua wesiri ya horo wa ule ya kutura wakule ya adu maumire le. Ni adu maumire kodo. Kule ya maumire. Tari wana kikuwa tuweka wako maumire na kule ya West Africa na kuu.
0: Magioka.
1: Magioka. Na adu ni maadhama. Kato adu wale le. Yikuwe kiumo kia wakima kiri ya duwago seto hadu
0: mm-hmm.
1: Matihana kata madhai ya matura madhii ya ga yoshi na duwago dhama dhama
0: okudugu wade
1: leure ole ona uge imajini kia kiumo kiu maumire na kuhuli yali tutimi kia maumire kuniyo duwa kia kaigi mauma kaniyo duwa kwa kia tauta ngaragu kagwa kia kia disaster kia kiodo kimulimoka no kiedo ya tomembe kia ya madhami kata kukagia haro ishi ya tribal clashes kuhu kule ya mali
0: makona
1: ni watu kia kiri ya ni watu wika hostile.
0: Make huteli.
1: Make herera. Make herera. No kaigeni horoi wali hiri waku waka hiri yu. Kaya na drought. Adumake na unoto dhire. Kama
0: kana maki ingiha muno hii.
1: Kana maki ingiha muno li nogi nyama bilia kuhikatia.
0: Ukeroe
1: la. Udhama kumaku uwa mali. Madhiyo na wana muna ni udhama kule li wadhama kule aduma uka mase towega kuduku mweli. Unwa minya aduma uwe dhama toa dugina igiona mumaka nyobai. Kala mwaki hika na hiri ye.
0: Mwaki
1: hiki ana. Mwaki ganera I either ne make magia kagaige no ru namba ona mudu mwenda kunwa kiuge reke tugithamire kuna magaithama no ru uri ni joy adura ru ndi hakwa kumenya ndu magithama acia teneri ni kumenya uri ndu mathama gakuma taru andu makoimo kuri witure ndu makoimo thaya either mai gatito ni adwa ku ni ndu wa tondu kwina ni marona kata mari adwa mitugo miuru kana magioneka ndu magima suspect tamalina kiria norogi mm-hmm. na tumautugita tuu guli mokona magatuweka ostracized ndio muduga atana gikoyo kiwo kiwo ukona adu acio ni mamena meno ni adu agicagi kiwo adu acio nomenya uno uthamira kou
0: no uthamira wabie gutulire kundu ku
1: utoe ugathi gwa kama nyumba kuri okali magagwa
0: okali mana okondi gwa maugaga kali magagwa
1: kiki okamugaga ka okali magagwa tondu ana uguthi uguthi turi mokari okagwa ni ku ni ku
0: okara okay
1: ndio ni gwa tuona galu adu ni moka na ni maka nyumba ni mahio hagwa ka muno muno matia kihagwa hagwa ka ni maga ka nyumba magathi ni kania ka nyumba nyumba cite yakagwa na ndoro
0: ina
1: madhaji ni maana waguteithio no neighbors aria makora waya ka nyumba maga ikara no ru ginya guthama ndu ni mathamaga tondu thoguo ni agura mugunda kundu kugi kana thoguo ni muraikaraga tao ni mukiambiriria mugiciarwo riu no ginya muthama muthie gicagito ni muinge ha ni mwakiria
0: mwakiria tao ni muti hota kuguraga irio na kwina mugunda gicaga
1: na kwina mugunda gicaga mukiroka
0: kwa
1: mudi kwa rwa kwa mudi mukari me.
0: Mwa kwa na idhi.
1: Ni mwa kudhirwa kire.
0: Mudhirwa gashagi.
1: Mudi mukari me.
0: Tu
1: ikara ya kuu. Ni ni chipa.
0: Eni.
1: Ona kama ni mukule makamu tikole ma kuu ni chipa to do ni mwa kanyoba moko iganira na ni kwa. Moko ya
0: moko muti kogora matube moko ya ngombe muti kogora iria.
1: One.
0: Mwina nyeni, mwina bebe ira adu mugunda na marenge na waru. Na icio ciothe ni cia kugurwa Nairobi.
1: Eni, mwa chuka self sustaining hali mwena ine wa irio muligura kwa kali na toshani agashumbi
0: ruo horo oge wago dhama dalirika na wago eto horo wadu maadhama kuma West Africa the great migration of the Bantus dalirika na atiriri na kugwito le kukorogo na maretu wa mahana ina na magi makorogo muranga na nori ya dejra hanini le giru ni ate netodo kule ya maimete le weta uoguo umada mataru we kuduweta woga thangari kuduweta wogithiga
1: okay
0: na ni kuri githiga na ni kuri gathangari na ni kuri githukuri muranga
1: muranga eni
0: ru andu akungwiciria matha mari magiuka magitania itura riri kuri na itura riri amaimete
1: eh ni gena ni tuya tiriri Yekoyo muno kiumbire kiria kiugia kiumo kiao horo wa mbobina gikoyo matia kiria hali ambo mokoro ino wa adanga. Iyo nogi thikiria muno adu mara mara heana horo ri. Adu aki ya bumu imiteo Muranga.
0: Imaimire Muranga.
1: Adu aki ya bumu imiteo Muranga maki huja lu magithi uguo. Magithi magishimana gia na maadha ii maki ikara. Iyo magispread re ma umite ku Muranga. Kaku ili shusha Muranga.
0: Ginya we kudueta uoga thaithi.
1: Iyo ne. Kulega thaithi. No era que nagwitana kulega thaithi.
0: Uo kwa adu mai.
1: Mure mure wa kutega thaithi.
0: Ni kwa mama kwa mai mire gathaithi ya Murama yoka ke abu. Na ari mai mire gathaithi ya Muranga magithie nyiri.
1: Magithie nyiri. Eh, mure mure wa gwitu.
0: One. Ru no akeigwa. Ru gwesi ithitha mari ni guo ri ahana.
1: Ithitha mari ni guo ri ahanaga na kaingi adu atene ri. Matirinda magithama ati na indo cina kure iri. Matiatha magora kuthama gothi kuici mathamaga ringi na ringi. Kana mudo shio au dia na guire na shio muiri.
0: Na
1: kwa sababu ni mudo wa dia kodi kia fiole. Au dia ako hena tumia ma ako mada ma family ni mali. Tumia ni mawe kila kila mage kila tu idio na tu bebe na muere na do. Kido kila mage kila kiodo. Mawe kwa shiga na. Na noka muliko kala ugigira mugongo.
0: Kona nyame kwa. Yeta kona nyame.
1: Makona nyame kweo. Na no makoma kuita idio ta ishio. No. No kidu kiria moyo ni ati matiakuwa kama tiro cia guthie gwaka to kula maguthiere matiwe thie gutua ku magi eh ndu ni gwedu ati matiakora wana personal belongings
0: ati si kuira gatha furia na rugeona na ngukuno e kuona na ku
1: eh gona mundu ndu
0: ngwa de kuwa
1: na da kuwa muno kidu kiri na kula to na kigima maguthiere gina kigima bandi maikarani na ndu ama gukora mama thiama ga patch
0: kwa maheo ikara for some
1: time maheo ka wikara ne mundu ka wira na me kiria method
0: Okay.
1: Ndugu kwa thiaga ni ndo ndonaga ndonaga mokiti oguo na njira ri makona mahetukira kwa nyure. Andu acio mundu akoragwo na to belonging story ganiro mugongo wake. Ona mundu ina ciana mari ona nguira mundu ehumbite na matina kindu kingi. Nani magukana mabirio tura wao no tura wao muthenyo mukagirira oda andu
0: ari. Na matuika andu aitura ri anyu.
1: Iyo na moka magatuginya magatonga gukira na makora ku. Ona ni maguka mena kio muno.
0: Ni tondu ni marakenda
1: gwiya. Ni session ya kuri.
0: Ona ndo ndeciria atiriri ni in fact ri. Kuma ndi munini ri. Ti andu anini muno mathameire gwito.
1: Yeni.
0: Tadu nwa menyaru megunda ni yake gaitu. Ndi yake
1: gaitu. Ndi yake gaitu no muhoi ugiokire.
0: Ona muhoi yoka no athiria heo na guku gicagi. Kuria gwakora na ploti. No megunda inire. Ni nya muno no agakurio mugunda ucio ni ukwendio. Andu angi macoke moke riu hindi. Hindi no gundona gaithama.
1: Gwitu ni mahe andu ni maheagwo uikaro. Na makatura na makarera ciana cia ku. Ndi yake
0: mahe uikaro.
1: Andu mahe andu gamari the muno. Ndi rugwitu ni kugwa kire center yakire ya maumau. Ndimo mire githakari amweli magikora migunda ni yagayanirwo ri magikarire gicagiye no ru nwa kinyira hando andu maida guthama gicagi nao matire na ki na migunda ugwo ru tondu ni makio ya ineri mundu ragwo ithwangani ya ukai guha hagwaka kamwira mukimenya ni atia ukauga ukaheo mwana mwana mukero ri magaiko kedi mukero mukirie githaka ki na murime na ndu ngimo na makamuhe migunda ya kurima mutige tu ngona matuika muri aho itiga no gutarire ri ono ayo ha guikara ri ndu ngihuta ni ati ngaragwa ngaki ni guthi na bena maisha maku to ndu moko maku ti mau mau
0: ni ma
1: au gikore ndu githi guthu either guthu kuma kana na uikore gukirima irio cianda
0: Nema. Okay.
1: Utino ndo mwetanu muno hindi iyo.
0: Ndireti no netwikire njega muno I. No ndo ragatukiguya karwebo akamwira tugithie itena riri ringi.
1: Na mbere ya tuigwe karwebo tuigwe riri kuku tuigweta gwatia. One.
0: Aya.
2: At 2XX 98.3, your support is important to us. Become part of your community station by subscribing, donating or volunteering. Visit us at 2XXFM.org.au.